So send, send. Ready me so me di ni o. Ni amede bu ni o. 055 788 2425 055 788 2425 Oh, anioma ni nyina.